0: क्लास तुम कुफा भी
1: वो टांबोला चेंज शुरू करना फिर आज अच्छा तो नहीं हमारा अपन बाप केर पास जो योम दे कुल कुल बोला भी देखिलो ये तो वो जाने में नफ़ने रखते चाहे ना कुछ तो कुनी तो कुनी सिना फ़ाना बार ना चुका ना तो चाहे ना ली बेजान रखते ना ये सिन फ़ान सुन और मना रख जान को योम दे चुका ना नासा कुम बोला दी दी दी युजान बोला तेरा का इन तारिक बे बोला तारिक बे ची तभी रख सुनी सी रबोला दी दी बे चाहे नासा दी वो तो बोला साफ़ चाहते दे पास
2: Parte bem, não tinha contado, não tinha na ira na frente. Com pontona, com ele pontona, mas com ele pontona, para falar, já não é que você falou um pouco da risca, já que a capo.
3: Isso, a pancinha de Madagascar, a Luen. Mandrusso de Madagascar, eu ando a pancinha de Madagascar. Vamos que lhe arrete na corona de Cuspide. Você sair aqui na da onda, ó. Misalnya cara tu pun kiri kan asam jadi mesti jadi nama tinggal si yom nasa tu pun bau ni nasa ni cuma nanas emsem ba mandi sih rusuk pada kasca biasa mana nasa tu walsan ni ular ya tu mata kasca lah emba jadi apa bisa mata kasca lah tu kai
4: Kejoran cina mar nampun bula koyo cina cina, datang bertunggal saja. Yom desa ka mazaka lo tuan dukul kuli. Aku tak kasar tatan. Alas tatan aku semua ke cut sajian leksis. Tuk nasarai nak kamu semua ke dia kuat. Ke cicak tu fana fana nak kul kula nunjau dari sini. Sebelum masuk fana fana fana nana lo tu cicak batin ni. Semua jawab semua sama pro punya sahaja ini kan sani san malakat. Halo Bayu, Sintam, Gaya, Malakat, Sofia, Ifayela, Nusari, Nusari. Tosai nama milu Faina kan? Kalau semua tosai nasi yang famadina. Ini satu turun pasakan abe. Manois, siapa manois itu lah pasakan. Pasangi, sungguh saya lusa semua timisan. Hello, si Marara Pono.
0: Shota tumpukula, shota tumpukufafi.